Evo ga, dobili smo iz Lanterne ponudu. Zagrebčanin je zvao za Vežu 100 bodova. Prva ponuda, pokojni profesor slikarstva Mladen Veža. Plave masline, obala, 100. 100 eura, to je ništa, to ne možete ni otići na jednu poštenu večeru. Idemo, Mersad Berber je 150, Edo Murtić, ovaj skupocjen komad 150, dakle čekamo prvu ponudu 200, 052-451-234, Ivan Lacković, Kroata, Charles Bilić čekaju prvu ponudu, evo reži se priča. Dakle, bronca Ivan Meštrović i bronca Janez Boljka, ali to nije na aukciji, to ćete tamo na upit pitati kolika je tu ta početna.

4-5-1-2-3-4. Okrenite, nazovite, tamo pričate u tišini van programa. Ova skupocina slika od Mercedes Berbera je samo 150. Charles Bilić, još uvijek čekamo prvu ponudu. Evo, zvoni u režiji, telefon, tam pričaju, da, da. Ajde, vidimo.

Evo ga. Telefon vam je slobodan. Edo Murtić je 200, Ivan Lacković Kroata je 200, Porečan. Charles Bilić je Drenjak 200. Da vidimo šta ćete napraviti. Đuro Politika, Mladen Veža samo 100. Evo Mersad Berber još nije došao na ozbiljnu ponudu, to je sve blizu nule, to je nevjerovatno. Au, danas ćete se obogatiti na slikama. Evo, telefon je sad slobodan, zovite sada. 052 451 234. Meštrović i Janez Boljka, ove skulpture od bronca, imaju već nekoliko tamo ponuda, režija je zapisala ta imena, sad ćemo pričati. Tu ima nekoliko slovenskih brojeva tamo. Ulje na platnu, Mladen Žunjić, najveći top 1 slikar u Hrvatskoj za apstrakciju. Ulje, platno, 100x100, ovo čudo od slike. Da li ćete licitirati? Idemo 052 451 234. Tko će osvojiti ovu skupocjenu sliku od Mersada Berbera? Tko će dati za Murtića svoju ponudu? Edo Murtić je slikar koji je slika je Mediteran. Palme, Čempres i Mediteranski vrt, Istra, Borovina. 052 451 234.

Vackovića. Dakle, svi vi koji ste bili kolebljivi, sramežljivi, evo zovite dalje u režiji 052 451 234.

noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sam, a ruka mi traži nekog, traži nekog.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
1: Marica zna koliko je obožava mi, mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi, Marice,

Marica zna koliko je obožavani, mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi, Marice, Marica me.

Za utorak su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti dio naselja Dekovići u vremenu od 12 do 15 sati, te dio naselja Musaležu u vremenu od 8 do 11.30. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.